0: if slăbăștite și se pierde. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.